Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Nochmal. Mexiko, Mexiko, Mexi,

0: nach Hause gehen. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi, Mexiko. Mexi, Mexiko.
1: ¿Qué pasa, hombre? Nada.